Stadion Torino, prin numele Domnului, Domnul închizaterea stăra mea, Domnul Vodisco, părinte de strâmbel să-mi place pentru rezistă, prescurajem, pentru un aptat de-a toa, te-am dat de Sfântia, Sfânt Cristul, Domnul nostru, amen. Benedicția pentru putere, Pater Sfântul, Sfântul, descende-vă, Mare Sfântul,